0: 야 뉴니비 두고 총총초 다타체적 산진능 전반등이나 나총시비가 측그 산총니와 티바가 질린 리타나치 티바가 측그 컬럼니 나스템 시둥 어레치 응그진라스과 망아즈가 냥기요너 리타나치 렌츠 호마 호마가 토니 나스템다 시둥 가르총뜨드가 냥즈가 데른 체드 당아초 응그진 양나 로지등젤비 응그진즈 체드고 리시요 Ri tana chi shunin jina loin chin gartan ba se gonu ge ngjin de chin yen ju yel
1: ya chok bu chang chang tso loin bu ngor tam ba se ni tam kil zga arang arang az shil chi chu sen nang ma che nyong go nyon ja din na ta ar ja u loin bu ni na na ma na tsog zgo ke ngo ma chang ge tam kil de ma ni na ta chi chu ki chi ge go ara Я. Тэна цагмаг нёндачи анахтам шачог гүрцөм жүйл. Нахтам ди кавшанга овломбу унгвар дам басек. Анна. Анна, анна, аннасга. Ардяузга овломбу гэниус. Хчэкэнинга овломбу унгвар дам бара. Хчэкэнинга овломбу хтавжир сэрск. Нэнцэг нгасизга. Ардяуга.